sisebenze bebendinika ngabom ndingena mali bebendinika ngabom bendaza ndiphangeli